George, Mr. Franklin og George Michael. I var begge to meget stolte over at kunne få lov til at indspille sang med hinanden. I knew you were waiting for me her en mandag formiddag til News og Crazy Lazy City.

Collins og Two Hearts. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at spille den her en mandag. Den skulle egentlig have været spillet en fredag, men det er okay. The Cure of Friday, I'm in love. Det er bare Bjørn Fald. Lige for ligger også Rolling Stones og Don't Stop, lidt senere Police, og min store favorit, Every Breath You Take, er også lagt ind her i lov.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now i timen her mellem 13 og 14 i formiddag med Fod Fisker. Klokken 14, Per Larsen, klokken 18 og Søren klokken 22. Her er det 4 Non Blondes. De er gået i gang med nummeret What's Up.

0: det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Du lytter til Radio Alfa.

vi bare sådan, det er du. That's just the way it is. A baby lød det fra Rembrandt, og så var det John Parr, St. Alamo's Fire. The Hughes Corporation rocked the boat, og så venter en reklameblok. Derefter får du så Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Men først, The Hughes Corporation. So I